skaber aser. De nogle gab, ni fælheim, musfælheim. Ild i stråber falder, ind i jordtus skaber aser. De nogle gab, ni fælheim, musfælheim. Ild i stråber falder, ind i jordtus skaber aser. De nogle gab, ni fælheim, musfælheim. Ild i stråber falder, ind i jordtus skaber aser.